0: malo razmrdavanje, 11 minuta do 9 sati, nije na odmet. Calvin Harris.
1: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
0: A prema posljednjim merenjima, dugo nisam vidio ovu temperaturu u 9 sati. Novi Sad 16, Beograd 16, Kragujevac 16 stepeni, Niš 18. Do kraja dana oblačno, pa kišom. A sada, Level 42 i Something About You.